Ayo, mau radio nih. Namu iranto ano pentahun ni. Nimbra tiulo la okan le marahe mu pengi tu. Bano ni kela o muiwaka muavano murati. Yalai, ruweka sama. Kihodi alani. Bano nkino otokole lani. Kihoku mheni varohoni.

0: kono oni woni herena mutinto mosawa spark 50 mutinto wo tiwoli pani waro melea mukale lwaya wa patiria wali pashantapu orina ewere leo ya ikonto imia itanna mosa ni imia itanna pili samahi mukala oru mele ka okati munjene egeman lemu siso kameraya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya snaping erina mawere leo yoku miha elatara toyowoni ya oratene niekekai tekono al Awo, kutani kumaburumele kavale onona lela ishuterizia. Nimuni bahiwa nromele no murumele ya kapile muwe haka malipe duawe. Sore na simponye ni mtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
1: Owoni ya kami ano kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanina ni tujo tene tinape yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwanaka nkalo hakalelene. Masaka, Bela.
2: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
3: Mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: mais sabor,
4: mais vida,
3: e tanto amor.
5: Mas se me quero render no porola, me quero romelir reo e aí outra na Yosua, distrito anho. Mas se não ruem para canimum.
6: Ele para que moça é hora de ligua, nem quero lo sou, tenho hora de me culpar. Me quero romelir meio. Ni mulipele pahe mpaka njiwi haolia.
7: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
5: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritiosi ma. Enkupu shireyoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
8: Pipi. Mwakano upiye nukati bakani.
9: Mwenye ni muhano, ini roromela wira atu yohasi wela yoja.
5: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
9: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mira relo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma na kala ekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
5: Kinona wira ayo, mukulu pale. Kinona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mire relo so osiva. Ntoko iya, ashilopa nahu, ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
8: Murugu wote porera mkulupale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
10: Mukure hopa yowuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida.
4: Itanto mu.
3: Mashvida.
8: Pole, pole, apia poma amkinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya amkinka overikana. Okuma alir liwena mwane, anashulu, amkinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa yola amkinka mwelaka mtekwanyu, weta kasa nandakala omvaha. No kano mpura mshengi huanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasi amkinga niha ni wa spiriti nituo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mmosa mmosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uopoliha. Munishukuri ya oneta utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Eloja number 122, natakele arami muhinamo 87, 059-7955. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gwore rela, gwore meleya, nivopo heyavo.